بله گوهتارین عزیز ایرو بیستو نهی تیرمه روژا چارشمه 2026 ده تاریخ ده گلو ایرو چهیه مگو ام جبو ایرو بنرن ده تیرو که ده ایرو ده 1832 ارتشا مصریه ده بن سرداریا ابراهیم پاشا ده ارتشا عثمانیان تک برده ده وکی دن ده 1958 ده ناسا حتی دامزراندن ناسا یعنی دایره فضا و هواوانیا نتوهی یا دیه آیه و ما به بیرخست دی رو که دی ایرو چه بویه پیامین و پرته که ازی گلو بگینم نگینم نزانم دی بی روش باش عرضو خانم دو جی جمعه پیام شاندو بو زازا ارهان تقسیجی زازا ارهان دی بی نهاجی دی دیرکسیون ادمه و وی گودار دکم از وی پر حز دکم گوهی ما هر دایم لباویه و گوتیه جی قرش داغی جی اشیره خویه سلاوین خوی دشینم و هوزان دیار خوستیه امی تق از جی بوته لیخن وکی دن ام بچن دینه و دینو گودار کن شیار و دجوار پش رمی دیسا بردوام بکن

بین سر حمدی خو هشیار ببند لی سترانه نوی دنجی امی پشتی برنامه تقس لیخن برنامه یارون یارو جی بردوامه به پیامین و مهمت نور اوستپ گوتی رمضان چاوش سلاوین خو از دشینم جی مردین قزل تپی خو سری وکیدن ام بچن جوات ساپیر دیجی پیامین و بخوینن هر روش همان کس شی دیسا دنویسینن ام پرس پاس دکن سلامن علیکم گوتی دیسا از گرتیگه ها نیزی پی دخوازم بشینن سترانامن محمود دوروک گوتی آینور دخوازم از آینور دوان از کچم دخوازم گوتی ام پرس پاس دکن وکی دن نورا گوتی از مردین دنویسینم درزه ده کیجا ستران هیه از ویا دیاریه ترت کردی رادیو او و دکم هر سبه ام و گودار دکن سترانین و پرخوشن ام پرس پاس دکن که ام بچن شیخانی گودار کن ریناس میران دبیشه او امیدیسا لور پیامین و بخوینه

دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یخوا دست پیکریه و حتی ساعت هفته جیوه بردوام بکه و براستی لگورا دلی ون یعنی ده همان جرین سترانه و جبو خاطری و ورسر رادیوی جدنگ بیجی ای بابو کو کالا بگرن حتی کو سترانه نوجن ای نافدار هر وکی دن حتی رپا کردی جی جبو خاطرین گهدار خواه می حفوک حفوک بین سر رادیوی هم تشتکی گله که حسان جوه دخوازن ام ده بیجن خواه بشکوک آج بر خواه بین سر فرکانسین ترت کردی رادیوی پاریه که دنگ رادیو خواه وکن و خواه رادن نو پلا موزیکا کردی جبو وی جی حتی دو ساعت هاوالتی همه ها گرتی همه و یه به هر دوره بردوام بکش خواه میل سر چشتین گله که خوش و گشی با آخوین خواه مجاره می دیار جیهنه هر وکی دن آگاهی اینگو بالدار ایگو بالا و بکشین حتی گو نوچه این بالکشی ای رومی و رپار ببکن و از بهیوی مه وجب علاقه که مزندنگی رادیوی خواه وکریه و گو دایا خوشکا خواه نسرینه از چند پیامی و بخوین بگوتو بری برنامه جی دست پیکریه گوتیه سلاف خوشکا نسرین اج آغریه جی پات نوسی شهریبان اکبای مو گهدار دکن سترانا روجده از دخوازم کو جبو خوشکا من هیلین و جبو حوال جیانه می جیوره سر رادیو اسنگل جی گوتیه و جی خوشکا منه برا جبو وی جیوره و جبو زاروکی من سر سرا سر چاوام جی سلاوی گرم جوی دره حتا جی آغریه جی آغریه هر وکی دینه جی پات نوسی ری جی همان ناو چه وره دشینن و جی چار آلین ولاتی خوار جی براستی سلاوی گرم و خوش هم جواره دشینن ایواره که گل که خوش لبن داویه برا چاوی و لریبه گوه و لفرکان سیمه بم همه بری دیسته گوه خوب دن سترانه که ده داوی آوی ده شخواه هم دیسته لوی درینه ممارارات بسترانه خواه چیچه که ری حواله ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالیا خواه بردوام دیگه براستی لگورا دلی و سترانجی تین سر رادیویم هر وکیدین صحبت و محبت که گلک نوازه گلک تیر باش مجبو و آماده که

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو بدوی آخوا بردوام دکه براستی گلک پیامه و هنه از دیسته که پیامه گدن بخویم لبری وی جیوک مینا کو پروگرامه که یا جرد بیجن اپلیکاسیونا ترته دینه لسر ترته دینه جیوند کارن سترانه ما هر وکی دن برنامه ما حتا گونوچه ما جیه گو انترنت دیگه جیل ولید آنجیل در وی ولید اوندکارن گهداری بکنشخوا از بوی باوریه ما سترانه ما لگورا دلیوانه براستی برنامه مجی لگورا دلی و از بوی هیویه ما دیگرن شخوام دزانم کو بهدار کرنا مجی گلکه بلند ببسا یا و هم گلکه کیف خوشم راستی جبو به علاقه و دیسه گلکه سپاس دکم هم بری خوب دن پیاما گوتیه وشان خوش خوشکا نسرین دیسه ما دنگ رادیو اوکریه و گاو گو دنگ تتی گوه ما هیم بیتر هم کیف خوش دبن کهش مرا او هیوکین دلال نویساندیه بریوان تان جمیردین جمره نویسندیش خو فرکانس همه میردین جی نو دو چار نقطه دو دوی دبا کنوی داریم گودار بکن لسروی فرکانسی جی هوندکارن مه گوداری بکن گا و گووان هیوکانه خوش هون جمره دنویسینن گودارین دلار بسا یاوه جی که فامن هیم بیتر بلنتر دبا دبا کل گل وی میکروفونه از تنه کسک بملی از دوزانم که دنگی مل چار آلیه نولید بربلاو دبا و گودارین وکو جی دلال و عزیز جی حسکری نکوب عجباندره که مزن ما گهداری دکن برسفا دیدن مساج و پیام دین ویسینن ام دزانو کود وی ریویتیه ده ام نتنینه جبو وی اکی جیم گله که کیف خوشون و سپاس دارن از وزیده ندم سکناندن دی سیمه گوی خوب دین سترانی ده داوی آوی داشت خوش صحبت اما وی بگره سرپیل کایاب سترانا خوی بو که برده لسر رادیوی ویه

جیه هینک جیهن الولاده ما از بحث چند باجاره بکم شخوا اردهان قرس ارزروم جیه گو درجه اوان پیله اوان هری کم او باجارم راستی گابا گوم لیکولین که شخوا مینا کو اردهان بیستو دو نیشان ده جی قرس جی بیستو چار ارزروم جی بیستو پینجه یعنی لوه دره پاییزا اوان ده سپیکری شخوا دیاره کو هر دمه ده جی او باجارم بهنکای خوا تین زانین ای گو لوه دره دوان باجارانا ال اردخانی ول قرسی ال ارزرومی ما گهدار دکن سلاو گرم تایبتی اجواره دشینیم گو اون قبول بکن یعنی گو میوانا اون قبول بکن هم دخوازم که هم ببین میوانی وش خواه دیار بکر براستی گلک گرمل در دور همه جی گرمهی گلک زیده یلی ای گلوه داری ما گهدار بکن و قبول بکن جی مره دریا پیاما بینی ویسنی براستی ببیجون که خوش کن نسرین ته و حوالی ما شخواه در هنری می تکنیکی مورات ازگرباتو امی به هف راورم ببین نیوانی و براستی ام مبیریا هنکایه کریه ام پیشی بری خوب بدن پیام و گلک پیام و نه چه با برقی از گلک سپاس دکم که جمرل کی جان باجاری نویسندیه براستی از لی میزه بکم کرم دون جمرل نویسندیه گوتیه سلاو و ریز از آنتالیا کرم دون سترانا در ریزه در جهوالی خواهی کتکار سلیمان کزار و محمد ردشینم سر سرا سر چاوا شخواه براستی گوه گو کسین کتکار و خبادکار سلاو گرمم جوه توکار ردشینن و ستران وان سر رادیوی پیشی امدیاری خبادکار و کتکار دی توایاوی ده همو گهدارین ترته کردی رادیو ردشینن امود گندز بستران آخوایا دوزر دی داویاوی ده جی سونگل بیل تکین کچکا دیار بکریل سر رادیوی ویه.

89.5 دوه درجه لسروه فرکانسین جی وندکارن ما گهداری بکن هر وکی دنی جگوتی سلاب و ریز از انورج آنقرام و گهدار دکن سلاب گرم ام جواره دشینین سترانکی جدیار گوتی از خوازم اون هر هبن هر ساغمش خوز ستران هبن شبو خاطری و میتیخن دوره تونه بجید ده مکه دریز ده میتیخن نو پلیلیسته خوام شبو دیسته وی سترانک ببره حواله و خانمیر بسترانه خویا او جار زوره لسر رادیوی ویم

جستیم چاوی وان سراوی گرم ام جو باتمان رژی خلک گل باتمان ما گهداری دکن ام جوان ر دشینن و از بری خو بدم پیام مکه دنه جی کیج مره چو گوتیه از او زارو که خو ام دره دنه و ام تا گهداری دکم و نوی سندیا گوتیه جو مردین جو نابچاوی قزل تپه وک خلک ویجی رد بیجین جو قزی نوی سندیه گوتیه براستیل وی دره زحف گرمه گله کی گرمه گوتیه لگا و ما گهدار دکن انرژی همه بلند به زریها آصف اف هی بوکین براستی بالکش مره نوی سندیه ام جی سلاوی گرم جو مردین حتا گو جو قزی جو قوسری ها ردشینین هر وکی دن ام دشینین که جو باتمان جو ازمیر جو انتاریا یعنی جو توک ام باجار خور جو نوچه خور ردشینین ام دیسی گوی خوب دن سترانه که میراز بسترانه خوی درو جان ری حواله ویه.

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما بحمو بدوی خواه بردوام دیکه براستی مبحثا حیوانداری مالنوین و کلین دهنده ورنده جی مگو کلین درباز دبه تکیلی آن مگو گلو چاوا به هفدو هیه پیامه و هبوم راستی گو دبه کو پاری اکی ونگیاشتیم ویلی از برسی باوی بدم به میبری و این ها جیوی کارو باری دیکنی کار حیوانداری دنوا پز ده کارو بار دیکه از باورم کود ده ما دمسال بحاری ده پزی خوام براستی وان دبرن او پرچا سر وان یعنی از باورم کو گاو گوم گوتن براندن و گله کسا ده شیوا ده در باس بو بلی امی اجا هری در دیکه و هولی مچی ما گوت مانلوین شخوا نواوی مانلوینی ده گلک دوشک بالیف بالیگه هری ادهاد چه کرن حتا گو مرش خالی چه جی چه ده بو و براستی جلو برگ جیدائی که مه جوی هریه چه ده کرن ای رو هم دخواست دخواستم که باری اکی دنه امبالی بکشینین سر ده با که حاطه بایش بیر کرن لی ام نارن که بیش بیش بیر کرن ده آلی تندرستیه ده جی یعنی از باورم که باندوری و گله که مزن لسر لاشه مه هیم شخوا لگور گوتن الپیسیپوران جیزین تشتان بوار پار و بکم هر وکی دنه گو نشانه دولمندیه بو دمه بره کی دچو ملاک گودارین دلاد ریزا یکم ده میوانداریش خواه گله که مهمه لی او پیشوازی اگو برو کنی جبیلی وی جی کلی نوان جی ایگو جن با اغلبه بالا دکشندگو کلی نا فلانکسو حتی بر بشتای گله که خوشی کاتیه چه کرن راستی سر راست گون لازمه کو جی او سا گو نه تولی هف جی بایا بپرگاله که خوش با حتا لسر هف دو بلی امه لسر کلی نی هر وکی نه لسر هریه گو ده آلین تندرستیه ده آلی خوشیه ده چی تشتی لباندوری ده سرمه و ده نوا چاندامه ده جی اکی چاوا گردی اش خوام امه لسر وی هم بشتغنن هم سر وی بپیون لی پیام و جهان براستی گوزتنه که دنه برای خواب دن پیام گوتیه و شان خوش بکیف خوشیه که مزن ام تا گوداری دکن انرژیه تا دنگه تا جی گوتیه گله که نوازه یه براستی گوتیه هم دخوازن که تو سا جی بردوام که دیسته و شان خوش که حسن افه بکانا جمعه نویسان

0: زی و گنجشی گلو زده به دزد به یا ناب خلق کو رایدارجی مراقب کن هل ام ببینن او نقاش د ناو آمریکا و ایران دا دست بکریه وره چه استی نهادیس ام ناون دا نوچه یانن
1: سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو مراسم جنازه سناتور آمریکایی شخورا کر هنجد کر سببک اوچو آمریکایی لقصر سپی به ترامپ را جویا لبل جوینا وان نه وکی ین بره بو پیشت هفدیتنه جوینا چاپامانی نهات کرن تنه وینه حت بلاف کرن فوتوراف حت بلاف کرن براوجی نتانیاهو قاتل ترامپ تنه مساج که کرد وشاند وسا دخیه کو نتانیاهو لامریکایی دشته کو دخوست بدست نخستیه
2: پیشی آلیکار سروک امریکای ون سکوت اسرائیل دخوازه مذاکرین به ایران ره خراب که پاشی نوچین لامریکای یه نسر لحف کرن امریکا و اسرائیل او روژک بریا جوینه داخویانی آقریتیک آ ترامپ آلی سر فروتون اف سو پینجان که نتنیاهو یه قاتل نلی بنده بریاره که و سابو
3: ترکیه جبو من متفیکه که گلک هجایه موجی دزانن بمن و انکاره که گلک باشکر لسوریه کاره که گلک باشکرن اردوان دوسته منه کس نکاره جمن را بیجه که ازی چه بفروشم و چه نفروشم
2: دروشک او ساده نتانیاهو یه قرکر دی سال قصر سپی بو پیشتی امریکا و اسرائیل ایریش ایرانه کرن پنج محشون ده هر دو سرک دولت جاردن رو برو جویان جبو نتانیاهو جوینه که تایبت نهات کرن جدریه کلکی او گرتن هندور جوین جی چاپمینی ایره گرتی بو و جوینه هف پارا چاپمینی نهات کرن او یک جی هرگولیه که گرینگ بو دما او لهندور دا آخوین لدر و جی پروتستو هبون خو پشندران لنیزی قصر سپی مشیان و دروشمن فلسطین آزاد هلدان دناب خو پشندران ده جهوی لدی جی سیونیزم جی هبون هر چی قاس نتانیاهو یک قاتل بی بجه هفدیتین خوش در باست بوجی داخویانی انجی آلی امریکای و نو سابون ترامپ چې سر حساب خو یې مدیا جوواکی مساج کې کورت بلاف کړ ګوت د جوینې د مسلې انګل ګرین کارتونه اخافتن لینا باروک اشکره نه کړ بردف که خاص راسپی کارولاین لبیتیجی هم جوینا به زلنسکی ره هم چی جوینا به نتانیاهو قاتل ره د مساج کې د وشانت اف جوین جی دین جدا بو ناته مرخ کرن کو ویل سر روش امریکا ایران اسرائیل تاثیر کې جواب کې
1: جه امریکا و اسرائیل امبری خواب دن اراقی لورا سلوک زیر اراقی لی ترکیه بودن برا ترکیه و اراقی دا جی پیمان انگلک مهم آتن امزا کرین آدن جی لی اراق هشت شعبی کو مجنز ایرانی که هدفات گرتن امریکا ریشه ویدرد که پکی روشا داوی چیه دبان مسئله و مشاران دا امین ها بری خواب دن حولی ری و نونه تره Yılmaz Aslan peşperime Yılmaz peşe ziyaret de pırs bikim levra ev ziyaret u serdana Serok Veziri Irak'ı zeydi gerek mühim bu dınabera Türkiye u Irak'ı da gerek peyman hatini müzakirin derhakkı ve ziyaret u serdana da çitte gotin le Irak'ı.
4: Mehmet Pakay Varbaş, Vakay Kutes Teji Baskir, Serok Veziri Irak Ali Zeydi Dunu Du Serdan'a Ankara'ya kirli Ser Davet'te Serok Vezir, Serok Omari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan. Ligel Türkiye, Dınabena Türkiye ve Irak'ı penç peyman hattını imzakirin, akt hattını imzakirin. Bi taybeti ev meseleyin mijarin pırpır giring bun. Dü juan meseleyin giringtir. Yek juan petrol bu, sevkiyata petrolü bu. Yek ji ev rege kujaliye Basra'yı ve despedike hayya sersinore Türkiye'ye ji Türkiye'ye ji derbası Avrupa'yı dibe. Liser ve rege bi taybeti her du aktin kuatın imzakirin ama pır pır mühim bu. Tabi liser enerji, liser aveji proje hatını imzakirin, peyman hatını imzakirin. Tabi sevkiyata petrole pır mühim hep bitaybeti sevkiyata kerkuke ku le kerkuke çar kad hene herberin edikin. Juan Paz'da hisse jahat edayın jibu TPO'yı edi Türkiye yani Emdikarim Bey'in jisedi pazdı edi Şirike Irak'a ye Kerkuk'a ye Kerkuk'a her çıka sevkiyat be zedekirin avukat şimdi Aboriye Irak'ı zedetir bebe Aboriye Türkiye'yi baştır bebe Rojane takriben disi disrup ence hazar varil sevkiyat de kirin hem ji Kerkuk'a hem ji Herima Kurdistan'a Irak'ı na sevkiyat bitene ji Kerkuk'a de Rojane derkeve 1 milyon